0: سو مینی ونڈرفل تھنگز ہیپننگ جب آپ باہر دیکھتے ہیں تو دیکھیں کہ کتنے خوبصورت پتے گر رہے ہیں اور فال سیزن آپ کو ہمیشہ ہوپ دیتا ہے اور جب درخت اپنے پتے شریڈ کر دیتے ہیں اٹس آلویز اے سائن کہ دیئر از اے نیو بگننگ اباؤٹ ٹو ہیپن
1: ایبسولیٹلی
0: یا شوکر خانم بھی ایک ایسی امید ہے جو کروڑوں لوگوں کے لیے امید ہے کتنے لاکھوں لوگوں کا وہاں علاج ہوا ہے اور دیکھیں کہ جب کوئی پینفل سچویشن سے گزرتا ہے ہم سب گزرتے ہیں اینڈ کینسر از سم تھنگ لائک ہر فیملی اس سے افیکٹڈ ہے آپ کے نیبرز فیملی ممبرز مے بی فرینڈز ان کے فرینڈز سو ایوری ون ایچ اینڈ ایوری پرسن از افیکٹڈ بائی کینسر اور یہ اتنا پینفل پروسیس ہوتا ہے ناٹ اونلی فار دا پیشنٹ آف کورس دا پیشنٹ از گوئنگ تھرو سو مچ بٹ اس کو دیکھنا فیملی ممبرس کے لیے فرینڈس کے لیے اپنے لو ون کو اٹ از سچ اے پینفل تھنگ کیور از ون تھنگ بٹ پروسیس اٹ سیلف از سو پینفل لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے لیکن کچھ لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے کہ وہ اس بیماری سے گزرتے ہیں لیکن وہ اس تکلیف کو دوسروں سے اللہ ان کو ہٹانے کا ذریعہ بن جاتا ہے اٹس ناٹ اے ہاسپٹل ٹو می شوکر خانم از اے لو اسٹوری ٹوورڈز اے مدر فرام ہز اونلی سن ایسی محبت کی کہانی کہ ایک ماں کو کھو دینے کا احساس اور پھر اس احساس کے پیچھے ایک ایسی کہانی نے جنم لیا کہ جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی ہم نے محبت کے بڑے قصے سنے بٹ وین اٹ کمز ٹو شوکر خانم اٹس دا تھرڈ شوکر خانم کینسر ہاسپٹل از اباؤٹ ٹو انوگریٹ ان کراچی ایٹ دی اینڈ آف ڈسمبر اور ماشاء اللہ اب آپ دیکھیں ہم کتنے رچ پروونس میں رہتے ہیں وی جسٹ ہیڈ ٹام بیکر سینٹر فیو ایئرس اگو اینڈ دا پروونس ایوری ون واز ٹاکنگ اباؤٹ اٹس سچ اے ایکسپینسو پروجیکٹ It's a long-term care and it's a each and every detail is so pure and fascinating. But Pakistan, jaise country mein, jahan health care, poverty aur itne sare issue hain, wahan ek aisa hospital banana. Aur jab ye hospital, Khan sahab ko project, he had the idea to conceive the idea. Aur Khan sahab khud kehte hain ki wo log itne well off the unki mother ko England se ilaaj hua but she couldn't made it like Allah knows how much lifespan we had yeah. and it was written but jab unhone ye idea conceive kiya to top ke doctors ne kaha ki you couldn't have it it could never be Shoka Khanum will never see the day of light so because agar ban gaya to chal nahi sakega because the treatments itself is so expensive aur mashallah Shoka Khanum bana کیوں بنا کہ پوری پاکستانی قوم نے اس کو ایک پروجیکٹ کی طرح اون کیا شوکر خانم کو اپنی ماں کی طرح اون کیا کہ یہ ایک ماں کی کہانی ہے اور یہ ہر گھر میں ایک ماں کی کہانی ہے اور لوگوں نے ایسے اپنے دل کھول دیے اس کے لیے کہ پیسہ تو کبھی مسئلہ ہی نہیں رہا اور شوکر خانم میں 75% اور اس سے اباب ٹوٹل فری آف کاسٹ ہے اور ماشاءاللہ یہ تھرڈ ہاسپٹل ہے ٹوٹلی ڈونیشنز پہ سب خوبصورت لوگ جن کو اللہ نے خوبصورت دل دیے ہیں اور ماشاء اللہ کیلگری تو اتنا میں اس کو بابرکت شہر کہتی ہوں کہ جب آپ دیکھیں جب ہمارا ایونٹ ہوتا ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کبھی ہمارے ایونٹ میں نہیں آئے میں ان سب سے کہوں گی کہ ڈو دا ڈیئر اینڈ کم جوائن اس ان ٹو دا ایونٹ آپ دیکھیں گے کہ فنوس مند ہو جاتے ہیں فنوسوں کی روشنی جو شینڈیلیئرز ہیں وہ ڈم ہو جاتے ہیں اس آئیڈیالوجی اور اس خوبصورتی اور اس پیشن کے آگے جو لوگوں کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے اتنے پیشن سے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کتنی ہوپ نظر آتی ہے کہ ایسے جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں
2: کے بہت اچھا بولا آپ نے رضوانہ تھینک یو سو مچ نہیں بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں آپ لوگ سب مل کے انشاءاللہ اس دفعہ بھی آپ کا ٹارگیٹ سے بھی اوپر جائے گا
1: انشاءاللہ
2: میری گڈ نیوز یہ ہے کہ کل میری بیٹی اور میرے نواسا نواسی میرا داماد سب لوگ کل آ رہے ہیں رات کو میں تھوڑی ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ ہمارے گھر میں میرے ہسبینڈ کے بھانجے کی شادی ہے تو وہ اس ویکینڈ کو ہے تو وہ لوگ کل آ رہے ہیں تو آئی ایم لٹل بٹ ایکسائٹیڈ اور ماشاء اللہ سے گھر بھرا بھرا ہوتا ہے سب لوگ آتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے تو یہ میری
1: ویری نائس ویری نائس فار مائی سائڈ آف کورس جو ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ورلڈ پارٹنرشپ کا ایونٹ آ رہا ہے آن نومبر 21 تو اس کا آرٹسٹ جو ہے شام کو اناؤنس کیا فیصل رضا فرام ٹورنٹو از کمنگ فیصل وہی سیم فیصل رضا جو لاسٹ شوکت خانے میں آئے تھے امیزنگ امیزنگ یس تو یس وی اناؤنس اٹ کہ اپنا ہی از کمنگ فار دس امیزنگ کاز جیسا آپ کریں اسی طرح ہم بھی کر رہے ہیں ان شاء اللہ آل آف اس ول بی ول ہیو

0: to them.
1: Kia baata. Wow. So wow.
0: بہت اچھی بات.
1: ویری ویل سر. دیکھیے, یو نو آئی تھنک وی آر سو لکی کلام یہاں سے پاکستان سے دور ہیں, لیکن اسٹل وی کین ہیلپ اور اون برادرز. تو آئی تھنک اس میں حصہ بھی لیں, لائک ابھی ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اٹس اے بلیسنگ ٹو بی پارٹ آف اینی لائک اینی جو انیشیٹو, کوئی فنڈریزر ہو رہا, چاہے آپ $5 ڈالیں کہ آپ 500 کے 5000 ڈالیں, آپ کا ثواب کہیں نہیں جانے والا. اور آپ بلکہ آپ اپنوں میں, آپ بلکہ آپ کے بچوں میں, آپ اس کا آپ کا فرق دیکھیں گے, ثواب دیکھیں گے. تو آئی تھنک دس از جو ہے, آئی تھنک اٹس جو ہے بلیسنگ کہ ہمیں یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ہمیں موقع مل رہا ہے کہ لیٹس جو اپنا آئیں اور اپنا جو ہاسپٹل کو سپورٹ کریں. یو نو اٹس فار اور لائک اور اون برادرز اینڈ سسٹرز. ابھی میں آپ کو تھوڑا جو ہے فیکٹ بتاؤں فرام اے آئی. 43.3 billion جو ہے پاکستانی روپیز کا یہ پروجیکٹ ہے, 43.3 billion. اور یہ جو کراچی کا ہے, انہیں کے لیے جو اس بار جو ہے ان کا اپنا فنڈر ہو رہا ہے, اس میں تقریباً 60-65% جو ہے بچوں اور اپنا عورتوں کا وہاں پہ علاج ہوتا ہے. بس مردوں اور آف کورس جو ایڈلٹ ہے, لیکن اس میں زیادہ بچوں کا ہے اور عورتوں کا. اس میں زیادہ جو کیسز ہیں وہ ہیں بریسٹ کینسر کے کیسز ہیں. تو آئی تھنک ہم یہاں پہ, یو نو وی ٹیک ایوری تھنگ فار گرانٹیڈ لائک اپنے یہاں پر, لیکن وہاں پر ہماری بہنیں, یو نو آئی ایم شیور وی کین ہیلپ دیم آؤٹ, جو ہے اپنا اپنا ہیلپ دیم آؤٹ ایز ویل. تو لیٹس یو نو کم ٹوگیدر ایز اے ٹیم, ایز اے یونٹی, ایز اے کمیونٹی. آپ کے پیسے کہیں نہیں جائیں گے, آپ کو پتا ہے کہ اوپر والا آپ کو جو ہے کہیں نہیں چھوڑے گا. تو لیٹس کم اینڈ سپورٹ دس, یو نو جو ہے جو اس کا کاز ہے. اور اپنا شوکت خان, یو نو ایوری ون لوز جو ہے عمران خان, موسٹ آف دا لوز آف کورس جو ہے ایوری ون لوز ہم. اور یہ جو اپنا ہاسپٹل ہے, یہ کسی ایک آدمی کا نہیں ہے, کسی ایک کمیونٹی کا نہیں ہے, کسی ایک جو ہے اپنا مذہب کے لیے نہیں ہے, یہ ہر کسی کے لیے. چاہے آپ کہیں کے بھی ہوں, یو کین گو اینڈ گیٹ یور جو ہے ٹریٹمنٹ ڈن.
2: اب یہ کراچی کھلے گا تو ان شاء اللہ پھر کوئٹہ اور سندھ سے بھی آئیں گے. یہاں پہ جیسے بھی آپ نے کہا نا, ایک اور چیز میں آپ کو چھوٹا سا بتا دوں, آپ نے نام مینشن کیا اس میں عمران خان, یس از دا فاؤنڈر آف دس نوبل ہاسپٹل, مگر عمران خان کی اس میں کچھ سے نہیں ہے.
1: نہیں,
2: اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ جی خان صاحب ہیں پی ٹی آئی یا نہیں, اس میں کوئی نہیں, بالکل نان پولیٹیکل ہے,
1: یہ خالی انسانیت کے لیے.
2: اس میں کوئی پی ٹی آئی کا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. آپ کی افیلیشن ہے پی ٹی آئی سے یا نہیں ہے ڈزنٹ ریلی میٹر, مگر ایک اپرچونٹی ہے, ایک گولڈن اپرچونٹی ہے. پیسے آپ کریں اللہ تعالیٰ آپ کے اس کو قبول کرے ڈونیشن کو. تو پلیز جو بھی سن رہے ہیں, جو بھی دیکھ رہے ہیں, اس میں کوئی بھی عمران خان یا پی ٹی آئی کا اس میں وہ نہیں ہے, یہ بالکل ان پولیٹیکل ایونٹ ہے, ایبسولوٹلی ہیومینٹیرین بیسس پہ ہے. ٹھیک ہے, کوئی اس میں ذات, جیسے میں نے پہلے کہا ذات ریلیجن یہ کچھ نہیں دیکھا جاتا. کوئی آپ کا, اگر آپ کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے, ڈزنٹ ریلی میٹر, یو اسٹل ویلکم. اگر آپ کو فری میں علاج ہو سکتا ہے, وہ آپ کا علاج وہاں پہ ہوگا, ریگارڈلیس آپ کی افیلیشن کس کے ساتھ اور کس کے ساتھ نہیں ہے.
0: یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ جو لوگ وہاں نہیں پہنچ سکتے, اس دفعہ آپ لوگ نے بہت اچھا کیا کہ ڈیرہ بینکوئٹ ہال میں کیا, کیونکہ اس کی کیپیسٹی زیادہ ہے اینڈ اب لوگ بہت بڑھ گئے ہیں یہاں پہ کیلگری میں, اینڈ اٹس اے گڈ تھنگ دیٹ یو پیپل تھاٹ آف اٹ. تو اگر جو لوگ نہ پہنچ سکیں اور نہیں آ سکے وہاں پہ, تو وہ لوگ کس, کون سے ویب سائٹ, کون سی لنک پہ وہ لوگ ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟
3: ہماری آن لائن ویب سائٹ جو ہم نے لانچ کی ہے, ہماری سوشل میڈیا پہ وہ پوسٹر, اس کا کیو آر کوڈ, وہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں. تو پلیز اگر اب ہم جس دور میں رہ رہے ہیں, ٹیکنالوجی کا دور ہے, پریزنس ڈزنٹ میٹر, یو ڈونٹ ہیو ٹو بی فزیکلی پریزنٹ, رائٹ؟ تو اور اس میں آپ پلیز آن لائن جائیں, جنرسلی ڈونیٹ کریں اور یہ چیز اپنے بچوں کو بھی بتائیں. ہر انسان کی, ہر جنریشن کی ایک لیگسی ہوتی ہے, اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ ایز اے مدر, ایز اے ٹیچر, کہ میں اپنے بچوں کو یہ لیگسی دے کے جا رہی ہوں کہ دے آلویز ہیو ٹو ہولڈ دا ہینڈز آف دا ونز ہو نیڈ اٹ. ایوری کمیونٹی وی نیڈ, دس از دا بیسٹ لیگسی, کہ اگر آپ کسی کو ہیلپنگ ہینڈ اسٹریچ کرتے ہو, ہو نوز کہ اللہ نے آپ کا کہاں کہاں سے ہاتھ پکڑا ہوا.
0: صحیح بات,
3: یو نیور نو. یہ صرف آپ ڈونیٹ نہیں کریں بلکہ اپنے بچوں کو بتائیں, اور آلویز گیونگ بیک از دا بیسٹ سیٹسفیکشن. بینگ اے کینیڈین, ہم لوگ یہاں رہتے ہیں اور ہم نے فیل کیا ہے کہ گورنمنٹ کی جو ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, اور دیکھیں ہم کتنے جنرس لوگ ہیں. پاکستانی کمیونٹی, وی آر ویری لکی, ویری جنرس, بیوٹیفل پیپل, اینڈ وی آر آلویز ان دیئر ود دیم, دے آر آلویز دیئر ٹو سپورٹ اس. اور آپ دیکھیں کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ میں نے دینے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں دیکھا, مانگنے والے کو کبھی بھرا ہوا نہیں دیکھا. یہ تو آپ کا اللہ کے ساتھ بزنس ہے. میں اور آپ تو وسیلہ بن گئے. آج ہم سے پہلے اتنے لوگ تھے, لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, بٹ

0: آپ چھوٹی سی سوری آپ نے بات کی تھی آپ نے اس کو کمپلیٹ کر میں تھوڑا سا ایڈیشن کر دوں کہ اگر آپ کو ڈونیشن کے لیے لنک ہے تو ہمارا بار کوڈ ہے اگر آپ نے ویسے ڈونیشن کرنا ہے تو میرا نمبر ہے مجھے کال کر لیجیے 4037004444 میں آپ کو لنک بھیج سکتا ہوں جیسے کہ اگر آپ کو نہ ملے ہماری ویب سائٹ بھی ہے ساری چیزیں ہیں رجسٹرڈ ہیں ہم لوگ یہاں پہ سی آر اے سے ٹھیک ہے نا تو مطلب یہ کوئی وہ نہیں ہے اوریجنل لیجٹ ایک آرگنائزیشن ہے ہماری تو اس میں بالکل آپ آئیں اور اپنے حصہ ڈالیں
1: جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نہیں نہیں بہت اچھا ہے اور حمزہ علی سے ہماری یہاں جب لاسٹ ٹائم کینیڈا آئے تھے تو میری ملاقات ہوئی تھی تو آئی گاٹ جسٹ کنیکٹڈ وتھ ہم بیکاز ان کی جو بیگم ہے وہ بھی آرٹسٹ ہیں
0: اچھا
1: یا تو پھر میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا میں نے کہا دیکھیں جب کوئی مصور ہوتا ہے اور تصویریں بناتا ہے تو کئی لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے یہ اور تو میں نے ان سے سوال کیا میں نے کہا آپ کی بیوی بھی آرٹسٹ ہیں اور میں بھی آرٹسٹ ہوں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے تو کہہ لیں گے دیکھیں جو چیز بھی غلط اس کے مقصد کے لیے کام اس کا ہو تو وہ تو ہمیشہ ہی غلط ہوتی ہے لیکن اگر آپ تصویریں بنا رہے ہیں پورٹریٹ بنا رہے ہیں جو بھی بنا رہے ہیں لیکن آپ اس کو کسی سے ریلیٹ نہیں کر رہے ہیں تو وہ بہت ان کے وہ ہیں فالوور جو کیا ہم کا نام کیا ہے جن کو بہت حامدی نام ہے حامدی صاحب ہاں یہ ان کے وہ ہیں تو یہ جو ساری باتیں کرتے ہیں نا تو ان کے پاس کافی اچھے جواب ہوتے ہیں جی یا بہت زیادہ اور ان کی کتاب بھی تو انہوں نے لکھی تھی نا پھر انہوں نے وہ اپنی تصویریں کافی کچھ پرنٹ ہوئی تھی تو انہوں نے سگنیچر کر کے ہم لوگوں کو دی تھی جی نے بڑا بڑے بہت ڈیسنٹ اور بہت پولائٹ صاحب ہیں تو ان سے بات کر کے نا وہ بیکاز ہی سو لٹریٹ کے ان سے بات کر کے بہت اچھا لگ رہا تھا تو اسی لیے بہت خوشی ہو رہی ہے جب اس طرح کے لوگ آتے ہیں پروگرام میں تو اچھا لگتا ہے کہ دیز آر دا پیپل کہ وی شوڈ بی کمیونیکیٹنگ ود یو نو جی یا
2: No, I think جب سے یو نو ابھی ہم لائیو ویڈیو ایٹ لیسٹ ونس ا منتھ ہم جو پاکستانی ڈراموں کا ہم شو کرتے ہیں تو ابھی ہم نے پچھلے اپنے مینیجر کو ہم نے کیا تھا جس طرح ہم نے بالی ووڈ کو دیکھا ان کے آرٹسٹ ہیلپ کرتے نہیں ہے اپنی چیریٹی میں گڈ ٹو سی پاکستانی آرٹسٹ بھی ابھی جو ہے کرنے لگے ہیں یو نو آف کورس جو ہے سوشل میڈیا سے ان کو بھی جو ایکسپوجر ملنے لگا ہے اور ان کے ملینز میں ان کے فالوورز ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ پھر آتے ہیں اور یو نو دے ڈو دس کائنڈ آف چیریٹی ورک پچھلے سال بھی وہ آئے تھے کیا نام تھا ان کا yes yes of course
3: shows that he has their heroes
2: yes right? Yeah, exactly.
3: And when those heroes connect to the cause that very close to people's heart so we feel so connected
2: yeah.
3: wo respect bhi unki zyada badhti hai and people like that person is also they're donating their time and traveling family survey sara kuch ho ke and it's like I think it's a very unique thing like jisko allah chun leta hai wahi ye kaam karta hai
2: exactly yeah
3: billions of log hain کس نے کہا تھا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا تو دیکھیں آپ
0: ایک بات اور پتہ چلی کے اندر شاعر کا شاعر باہر باہر
1: آ رہا ہے
2: یہ ساری ہمارے ریڈیو شو کی وجہ سے سب ہو رہا ہے
3: جتنی بڑی اور دیکھیں کہ ایک بندے نے اتنی اچھی انٹینشن سے یہ کام شروع کیا اور اب کروڑوں لوگ گھر بیٹھے اس کاز کو ایسے لے رہے ہیں دس ایوری اٹس کاز از سو کلوز ٹو ایوری بڈیز ہارٹ بیکاز وی سو مینی آف اس گو تھرو دس اینڈ دس کاز از سو
1: اسپیشل
3: اینڈ اٹس کنیکٹ ٹو ایوری بڈی دس از اے جرنی آف ہوپ
1: یا
2: سو یو نو لیٹ می آفر یو دس آپ کا جو بھی سب سے زیادہ جو ڈونیشن دے گا کوئی بزنس ہو پرسنل ہو ڈاکٹر کوئی بھی ہو ول برنگ دیم ہیئر ایز اے اسپیشل گیسٹ
1: کوئی
2: بھی ہو ایٹ نو کاسٹ maybe you pick jo bhi aapki team jo jisko pick kare bring anyone on like you know as our get unka business or personal ki and we just you know admire them recognize
3: them
2: isme ki ek ko dekhe dusre ko dekhe please you know what I mean
1: bilkul
0: ek cheez mein choti si aur isme
2: add please
1: bilkul aap jo bhi mail add karna chahe
0: last year tak to ye ek noble cause tha mere liye is saal jo na ye mere liye thoda sa zara ye wo touchy
2: acha
0: mere khale ki jo death hui hai
2: abhi ji
0: usme wo unka ek کینسر شیو سے کینسر سروائیور مگر کینسر از کیپ کمنگ بیک تو یہاں سے کینسر سے نا مجھے ویسے بھی اب تھوڑی سی اب میں خیر مجھے پانچ سال سے کام کر رہا ہوں شوکت خان
2: جی مور دین